Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Without radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Zara Larsson, Midnight Sun.
10: It's the midnight sun kissing. Me like the pebbles in your hand.
8: Mesto broj 9.
9: Tame Impala, Dracula.
11: Dracula, right from the sunlight, Dracula. Right from the sunlight, Dracula.
8: Mesto broj 8.
9: Michael Jackson, Beat It. Michael Jackson, Billie Jean.
8: Mesto broj 6.
9: Ariana Grande, Hate That I Made You.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Zara Larsson, Midnight Sun.
10: It's the midnight sun kissing. Hold me like the pebbles in your hand.
8: Mesto broj 9.
9: Tame Impala, Dracula.
11: Dracula, brought from the soul of Dracula.
8: Mesto broj 8.
9: Michael Jackson, Beat It. Michael Jackson, Billie Jean.
8: Mesto broj 6.
9: Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

0: Without a radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4. Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

I evo još jednom podsjetnik za večeras. Prva utakmica 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Fudbaleri Kanade i Južne Afrike večeras od 21 čas sastaju se u 16. finala svjetskog prvenstva, a meč se igra na stadionu Sofi u Los Angelesu. Obe selekcije prvi put u istoriji igraju nokaut utakmicu na mundijalu, pa će pobjednik ostvariti istorijski plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta. Kanada je do nokaut faze stigla kao druga u grupi B, dok je Južna Afrika napravila veliko iznenađenje osvajanjem drugog mesta u grupi A. U svakom slučaju očekuje se zanimljiv duel napadački orijentisanih Kanađana i čvrste disciplinovane odbrane Južnoafrikanaca.

Prema najnovijim informacijama koje dolaze od dobro obaveštenog insajdera iz industrije, kompanija AMD planira da potpuno pomeri granice mogućeg sa svojom sljedećom generacijom procesora, odnosno Zen 6. Interni dokumenti iz prvog kvartala otkrivaju da tehnološki gigant cilja radni takt od najmanje 7 GHz za test primjerke svojih predstojećih Zen 6 Ryzen modela. Ovaj skok brzine najverovatnije je rezervisan za najjače premium procesore u ponudi. Nova verzija Googleovog operativnog sistema Android 17 od sada je zvanično dostupna za korisnike Pixel telefona. Na uređaje drugih proizvođača proširit će se do kraja godine. Među glavnim novitetima u novom operativnom sistemu izdvaja se funkcija Bubbles, koja omogućava da se bilo koja aplikacija otvori u manjem plutajućem prozoru umjesto preko celog ekrana. Ukoliko posjedujete neki novi Android telefon, očekujte ovu verziju operativnog sistema, dakle do kraja godine. I sa ovom informacijom završavam današnji Tehnosvet. Do novog, puno pozdrava!

pratite znanje za samopouzdanje putem talasa KFOR radija. Da li ste znali da postoji hotel u kojem vas dočekuju roboti? U Japanu je otvoren baš takav hotel, u kojem goste na recepciji ne dočekuju ljudi, već roboti. Neki izgledaju kao ljudi, dok drugi podsjećaju na dinosauruse. Oni prijavljuju goste, daju informacije i pomažu pri smeštaju. Hotel je postao poznat širom sveta kao jedan od prvih pokušaja potpune automatizacije ugostiteljstva.

Netflixova serija Nemezis postala je najgledaniji streaming naslov na svetu nešto više od, recimo, mjesec dana nakon svoje premijere. Svih 8 epizoda objavljeno je 14. maja, a format prilagođen maratonskom gledanju pokazao se kao pun pogodak. Glavne uloge tumače Trey Hale i Cleopatra Coleman. Radnja je smeštena u Los Angelese, gdje se nemilosrdni detektiv i briljantni lopov nađu u opasnoj igri opsesije koja ih gura do krajnjih granica. Pogledajte ostvarenje Nemezis.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata, da sam

prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.